視野狭いところから抜け出す。俺たち知らない人たちに You the fuck。 イケてる人たちだけが集まる。俺自身がジェット機で上に